ko te utanga tai, e te utanga tai karongo mai nei. Karakara e te utai, ke tai te utunga te mate ki runga i rātou kātoto, e tā rātou i rawe. E ha tā tāniara i rawe, ko ia tāniara e te utai. O tāniara e tōna utai ke tokotoru, ko rātou te iautu i rutu i te kainga maanga te ariki. E tiri, ke taima ki te taima i rira, ke tai te utunga ki a tai e te runga ki te pakari kātoto o i o Papuronia, o tāniere e tōna o tai ka o rātou kirtu i tiri mate. O te mea, tu mate te ngara, makare mea ume, kare rātou i pachi ana ki tai mai rātou ki rato, i te ki mua te aroro te riki i te inangaronga o ki te riki te waronga ki te pakari kātoto ki erimai ki mua tōna aroro. Ki aka ki te mai tāna moe moea. Kua takataka i a te iau pūputa mariki e te utai. Mitara iria, kare tangata i nāro e, ki aere mai te iau pūputa mariki, apa mai tō rātou, ki te tō rātou pakari. Me ia papa a kēpura i erunei ki tātou kātoto ki runga te rātio, toko i ngō kororu kāpā. Kare a kua pinga ki tēnā i mūtangana. E kare katoa o karangar ni e kua kitu i te ume kātoto i rutu pēpire, kare. Toko rāke o toko irina ki kiruto i tētua, e te ka māra mai, te a kāri mai ni tētua te o mea kātoto ki ako. Te iri e te a karanga no tātou kātoto. E tā tātou e ki tēne irira. I rute te pēne rua tānera, ako puto ari te mana kono tātou, te erne to tātou tu atou. Ko ki tēne ia mai, tu a tānera ki runga. Wātu tōna au tāiake, kua takataka i iaia, e tōna au tāiake e tokotoru. Te tūtua neo te orang ki te pakari kātoto ai o Papuronia. Te tūpune te ki rito i tātou e te istangata Cookie Island. Nea, karonga mai koto kātoto ki tāku tūtua. Nā te mea, o te tūtua te tā teatua e tūtua mai ni ki tātou kātoto. Ka takataka ia te istangata o teatua te orang ki te pakari, e hei, e tō Papuronia, e tō te ieni hao. Te ie rea, e ha aire te tūpua mai rea te rea tuatau. Ko ai te tangata te uri, e tauturu te iau arataki makare te iau ranga ki te pakari, ki kore rātou e tārātou a wain e tārātou a tamariki e taia. Ko tū te, ne? Tō te atua tangata ko tū ki runga, tānera, ko ariki mua te aroro te ariki. Ja, i te pati ki te ariki, i te tai tikaanga, e ko aka ki te, e, ki te auraka te ranga ki te pakari o Papuronia ki taia. Ko ia tānera. Kareatu e te itangata e karongu mani marira, ko te tāwini tau te ia o te atua ko tāniara. E tōna taike tōtoru, piri rātou ki te ngāia ko tai, pure ki te atua. Orongu mai te atua e te moemoea, te akari mai te atua e te moemoea te ariki ki ai, ki a Nebukane, ki me ki a, ki tāniara. Ko riru a tāniara rei te a, i te kakite ki te ariki. Ka te rata tāniara, nā te atua te rangi. I orong mai ke aie te pakari, ke rātou te pakari, no runga i tāna moe moe ea. Tēnāi rea te utaikere kua ki tātou kātoto i rirea. Me kāra koutou ki te, tātou koutou te pipiria. Te moe moe ea te ariki, i rotu te penirua, kua moe moe ea ia, e tiki tāna ki te i aie. Kua riro te moe moe ea i tāmana mana tā i aie. Ki tēnei e mai rei muri rei te uri anga, te ka ki tēnei mai ki tāni rei, te ka ki tēnei tāni rei ki te ariki. Te aitenga te moe moe ea nana, te upoko upoko auro. Te ariu, te veo, e tai wātu ki runga te auri, e auri e te karakaraya, e peraka tō ki runga te toho, te tipu i mai, mitarangi mai, kareri mai ki tana i atuana te tipu i hanga mai. Nā ko tira te aranga mana kono tātou kātou te uta. Rako i e tāniara te ia, kare rako i e tāniara, nā te atu rā i orongo ki e tāniara te ia. Te uta eke, auraka tātou ki mana kono tātou i te ki runga te utuatua tātou te ia ni hao, tutua ni e, ko te ora, ko te upenga te rira. Kare. Kare mai tō rātou manako, tō rātou o kite. Tō rātou kite tiria. Kei nā loa teka kite ki tātou kātoto e te au taeke. Tāko e tūtua neu ki tātou kātoto e rutu i tūtua nā te atua. Ka autu te atua i rungake i rātou kātoto. Tīri te kāria mai ngai tātou i rutu i te puka. Pēne tānere te pene tātou i tūtua neiria te pene rua. Akaputo, pene toru. Te kārā neu te manako ki tātou kātoto o tānera. E hati tupu ki konei. Nō te mea ke teo tae ke kāri i tupu tea, ta tāniara i akakite ki te ariki nebu kānesa, kua tae me te tai tangol mawaru ki te ruangoru mataiti, i to tāniara kāri angai tia mōmoe nāna ki te ariki, kua manako aie rirae, kākatū aie te tai tiki nōna.

Kare tia tiki ae te mitane mōmoe ae. U patu I e tia tiki auro me runga mai e taia tu kiraro te waiwai. E kia hoti tia tiki te amani I e nebu kainata, e toa nao kanata te warungo kita pakari, tia tarato ina oro, kakatangi te pū te ume kato to, kia erimo te warungo pakari kato to oi, o Papuronia. Kia tūpō rātō ki raro ki mua tia tiki oi o Papuronia, makare te tiki o, tāne, o, o nebu kainata. Yo te kuwaka kita ke ana, a tāniera. Kare te atua ia kita na ki tāniera e a te roa o te tuatau. Kare kara, ko te ariku nebu kainata, ko ia te tai ariki, au tūra wātu iroto tōna, tamakianga tōna tuatau te arianga mai e te utaere. Tengur mawaru, ki te ruanga uru mataiti, un marako ai ai au, kare e tupu tā tāniera e ravene I tutu ki ai. E arati tupu e te utaere, amani e te tiki, Paji te orang pakari kato to, karakara. Kare te taime, amani ai te tiki taime kaka, atangi ai te puke, tupo te kato to, kare tanira I rote te ria, tuanga o te pasire ia, o Papuronia, o tukuna I jiruto ke ia te tai tuanga ke, o Papuronia te ngai te anganga mare, tangata mata ia, I roto ia Papuronia, e te utake akarung me te koto I tuto, tatoko I tuto anā te atua. Karakara o tia puputa mariki tokotaru, Tae te tūtua ki tere ki hea, kare te putamari ki tūpū ona ki mua te aroro o te tiki tārātu I amani. E tā tere ki I rawe. Me haka manako meta ki tātou kātoto. Ko te tikaanga o te ariki, e ariki ai e tā tia putamari ki I rawe no to mea, nā tānera, nā te atua o tānera I aka kite ki ai I tāna moimoea. Kare, tū uakarai tere ki, rawe rai tere ki tōne nangoro, ka patu ai e te tai tiki nōna. Ki kore te au putamari ki tūpū ki raro. Tamariki irina ki tia tia tue, tokotoro rai rātou. E tā rātou I tūtua rātou irina. Tā tānira mai, tētai au taika tānira I tūtua. Ei, meka tāko ia mātou. Ea, e tua tō mātou irunga tērangi tētai ia kōra mai ia mātou. Kārongo tātou irunga tāia, tamariko tia tāko I tūtua ni ki tātou kātotua. Tuku te ia pupu tamariki tō rātou irina ki kirito I tia tua. Ere wātu, e te akakite katoa rātou ki mua te roro te ariki, are tāne ere re turuturi e rātou. Te tāne tārātou I tūtou ki mua te roro te kai o te ariki. A karongo me te koutou, te tā te ariki, me kāre koutou e tūpō ki mua te atiki noku, ka tīria koutou e au ki rato I te ai. Ia tāne ere me ia nebukane sara I tūtou ane ki te ia puputamari ki tokotoru e te utai, pau te ia puputamari ki tokotoru rai e, kāre mātou ere e tūpō ki mua I te tiki no'o. Ki te kotoa, hau we, uti meita ki te kāia ai, a nebukāne sa I te riratai. E tāna I rawe eiria. Te tāna I rawe ai. Aka kite ia ki te aronga e tau nei te iai, e kāne iu kia. Kia itu taime te vera. Tawa te tirianga I te aputo mariki kiroto I te ai. E ati tupu kirira. Koe te paka paka. Kāle ko tai tia puta mari, kāle ko tai tō rātou uru uru mo tō rātou kōpapa, tō rātou roru, kāre kato I pakapakāna I te ai. Ko te mea poitire rā te au take, tā te ariki kite atu. Te tāna tūtua, kare ane e turai a tātou tangati tiri e giro te ai. Te kite ni e ā tangata. Ko rea ke te ā o te tangata e ko te tamai te ate atu. Te kite te karongare ko tō kātou tō. Te apuputamari ki tō rātou marurui, tā rātou irina ki te atua, kare rātou I tūpou ki mua. Te tūpou nei tātou kātotoa, e te itangata kukare, mātai e tātou, te tūpou nei tātou kiritui tea, te au api I anga pikika e taimane kiritui tō tātou basireia, kare kiritui tō tātou ngutuare. Nara, me te karongu mai nei koe, te arataki nei e tātou kātotoa kiritui rea. Taupanga iria te rea moe moe ai rea. Tere tā te ariki o ki rabi o ki a. E pēne I mai te aputamari ki o, ola me te ki o rātou, kā rātou pōpaka. E re tātou re kiro rei te pēne āiri o te puka iri o tāniara. E tā tātou ki te me tātou irito iri rei te utaihe. A me te puka a o tāniara, e tā tātou ki te irito iri. Kua ki te tātou irito, kua moe moe a ako o u te ariki. Harako tō iri. E tānei moe moe a ai. Te ia, kare tiki, Te ia e tumu rākou te ia. Po tutu anau te ia te au rāti tupa ia ke muri pēnei kua koronga lai koto katoto. Te ia tumu rākou e tupu nei. Karanga tātou e I tāmuru muru te ria te au manu o te enua nei.

taere I te au tātou e ni tātou kātou tō. Te ia te tumo nei te tumo ki ngā rurunga, te tāpat e te tāpat. Tā rā tanite e tā rā manakai. I rute te pipiria, kare tanite. I rute te pipiria, kare manakai. Te rute te pipiria, rātai, e tā bātu ki tā rā itu. Rā itu, o te tāpat te rira ate atua. Nā e te manakai, nu e mai te manakai, nu e mai te tanite te ngai arama iei. Nā e te iau mua I tuku ki runga I teo rā. Kare nā te atua. Nā ai, nā te ia mana tā tātou tāko e tutu ane I rutu I pipiria. Akaro mete ki tātou kātou tō. Kare te ia tōko e riri te kitenu ki tātou kātou te teo taere. Te waira te tai tātou me tutu a tātou ki tātou ki aka kite tātou ki te tanga te tika tikai. Oko tai rā I rā tā tētua I oronga e ingoa tōna. Ko iau rā tāpati. Te rā itu o te epatoma. Nē, te iei rea, tā tātou rea, tūtō ni tātou rea. Akarau me teka mai, kua riro a nepu kaina sa eia, e I kite no tō te e ni au, me te tau meka te tau kōtou I te puka a tāniera. Ko tia puka, ngā tā teo tangata e te tau a ere, kare ate, are maa tāna tangata e te tau ana, te mea, are kura atua marama. E au tūtua te tau te ia, I roto I te puka tāniera. I roto I ria, me uki tātore ki roto I ria te puka ria te pene ono, o e pene rima te puka tāniera. E tā tātou ka ki te mui tātou ki roto I ria te utaere. Tēnā tā koto pipiria pōrua e mu, ea. E tā tātou ki te I roto I ria. Te mana koe pene me te utaere. Ea, koi yoki. I te ka ki te ngā mai, eri ki te ia. Haro, e ka eri ki rāio ki te ia. Te matea ngā pāpuru a mea ai, Ani pu kaneta. Ere mai ria te eri ki rito, ei ari ki noai, no pāpūro ni au. Koe, ko pere tātara pā. Ko tere pāu, ka are tātou ki te miti rai tingo te arango ki rito tora, diri ata tau ngai teo tae kua kia. E hati tupu kia ia. Te tāne rave e ia teo tae, a korong mita ki tātou kato tō iri rea. Tā tōna pāpā I rave, mako ua te ka tere tere aranga. Ke taimara ki aia, e atani rawi aia, ku aere aia, ku tarima aia, te au mea auro kātoto, I roto I te are o te atua. Ku paimai e te reira ki wao, e ku akariro I te reira e kapu ia, e kainu te utangata kātoto ki tea. E ati tupu ki aia rea. E I aia I reira e kaika wāra aia te reira tuatau. Akalanga toki tukumana kuna hindi kia. E atane ki te tu aia rea. Ki te atua e te tai tātā te tātā I mai ki runga I te pāruru te are. Kareri mai ki tēnei atuana. Ke uira e ki tēnei ki te pakari aere reo ki o pāpuru ni e. E atika me tangatai karoko ia e teka ki te mai tia tātā e tātā e. Ki akara tātou ni rea. E ati e tātā e re ki runga kaino e teka kiriti potu e to tātou mana koe te utaike. Kare te atua e E ka tārau ke e tāna mana ko ka tuku mai ia. Ko tātou kare tātou marama. Tōku mana ko I ke tātou kato tō. Kare tātou ere marama. Ha orangu mara tētua I te marama. Ke ai, ki te warongo kātua tōa. Te irina ki tikai ki ai. E akakite ki tō tīia ni iau I te upinga te kātupu. Me tia tāko I tuto anio ki tātou kātotoa. Te wariki o tia ni au. Te umatai apo tia ni au. Te urama ki te pakari o tia ni au. Ka tūto tō rātou wā, te tūto anu tō rātou uara, inaro tō rātou rekarika ua. Kei nanga lau ki o koto kātotoa te utaere. E taupe ngā ngā tā tetua, ka tuku ki a rātou me kāre rātou e akarongo I te tūtua nā tetua. Me tā tātou I tātou mani I ane pukaneta. Tōna tira tira tū, rato I te ieni au. Aka kākau I aia ki tea, anga I aia ki tea, tēnā tātātou rei tātou mai tātou, I rato I te pene a o te pukau tāniara. E tietai mea kirea, I mure ki tōna matenga, tū mai tāna tō mai eia, teia tāna ira weia, aere mai eia tōna aka tietie, tōna aka memea iai, e riki aia, tāko ka raveo, raveo kotou kātoto. E rete ki tēnei mai ki tātou kātoto, E tāne rawe I ki te ua pinga auro pōro I roto I te ngutua re, pakare, te areo te atua. E I akapoto tātou mana koe te utaike, kua ki te mai te re ki tātou te tainu chitu mai

Karabura rauk te auri e kia re aia. Koe rā te auri. Ja. Koe te basiri e tātātou e tūtua ni e wakaranga i aia rute te moemoe ae koe te auri. Te rauki te ngā meirunga mai te ngā uā kiraro. Koe te auri. Te ngā wai wai oki. E tai kiraro ki te ngā turi ere tu kiraro auri e te karaya. E te re tūra ere topa mai te tiki re te tuki e tūra kiringa te maumanga wai wai. Koe uri kiri e tūra te tiki e te utai. Ko te kokoronga te ere mwene o kiringa te rātio. Kare rawa tōko te mekena ora koto kia ki abi pipi ni koto no runga te iau manako pōro tāko e paimene ki tātu kātua toa tāni uni mei koto iaku. E runga te kāre, e rua e kāre, e ā e kāre, e toru e kāre, e rima e rua, e toru e toru. E ato koto manako. Nē, me nāmuri mei o te numero e toru e toru, e rima e rua, e kāre e toru, e kāre e ā, e kāre e rua e kāre. A kō kia tuki muri, e kāre e rua, e kāre. E ā e kāre, e toru e kāre. Nē, e rima e rua, e toru e toru. Nōri e te utahake. E nā hura te kiti ki tātou kātou tō. O te matāro tī e me, ere mai tātou ki tātou iti tūtua nā te tue, ki te tātou e, e a te manako meitaki no tātou kātou tō i te tātou tātou e ni. Te tāko pochen ki kutu kātou tō. Ja. To te atu inaoro, ke tū tātou kātou tō nōna. A tia patama ki mua, ka amiri miri mai o te tai manako i mua ka tātou ka tomoto e kirito i tō tātou manako tātou api ni tātou nurunga te pene nima te pene ono e tairu wa ka amiri miri mai tātou nurunga te tai iu manako e kat koi te ia e ka tūtua tua ne iai koi api mai te tai iu manako e kamata e ia kālāra i tō koto manako me tia te tū e te hotaike kārero e tono e e tai ngoru ākono ngai rutu te ienia. Te ngai tekei kotegu ākono. Ne konei kua tūtua tia muna. Kua tūtua ko, o tia tūre tei ako kore e. Me tūre tei ako ako kore e, kari rutu i te, ino rutu i tūtoni te tūre a te tūo. Me e tūre te tei rutu i te tūre a te tūo e, kua aka kore e, e kai te mui koutu kia koe kua tia tūre te rena. Ne, me ahara koto kiritu i te uture tātea tuai tātāno tātu kātou tō tā mōte, tāna i orango kia mōte, te waira rai te re ture e te mai ki te aura. Me ahara koto ki te ture, a te e tūtū misi e tātātu e tūtū ni tātu kātou tō te utai, ka te e mana e rawene, ki riro e nāna e ka tere tēne au. Ahara koto me te koto kātou tō. Me ahara koto ki tāna ture, e tai ana ture i kiriti ai e ki vao. Me akara mi te koto, kare ko te ture no te tapati, kare. Kwa kaki te tāna ture rai roto i te tapati, te ture no te tapati e. E ka māre te rā tapati ki aga tapu iho, te iho tāna i rave ai e. Kwa tieni ai e te ura, te tapati ki te tanite e. Kare i e ka kore ane te ture, te tāna. E ka māre te rā tapati ki aga tapu iho. Tā te tua i tūtua, kwa tātā katoa i e te rire giraro. Ko tie e ture rā teia, tā teia mana i kiriti a e miroto i te ture a teatua, ki kore ko e kite, ki kore te tai au tangata i kite. Kai nā ora teke kite to ki koto kātou to e teo taeke. Me kare ke weka kite ki koto i te taim, pene te uira koto kātou to e te taim e, e hati rira ture. Tie tau ture teo taeke, nā ora teke kite ki koto kātou to, tra ture a teatua e, aura karo wako e ki angai te tai tiki, e i atua no ou. Akara koto ni kiro di tuture ati au tutu maku muka tatau tu di ture ta te ia basire ia idawe i tatano di tuatau mako te uture kato toi te areng ne kotoa ture ra kare ki tina kiro di tana ture wa te ture ngauru kato toa te atua eiwa ana i tata aia kiro toa ati au tutu maku muka ka katika tatu kato toi te rao mana kwerea keriru mai eia e ia ka maruirui, e i tauturu, i a tātou kātou tō, i ruto i tō tātou au a aereanga te o teak. Te rahua, kia kame te kame te atua i o koutou kātou tō, i te iaura te kāri e tātou ki mua. Te atua te aroa, kārāwe i o koutou tātou, i te au tātou ki mua.